とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと。やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。Kia whiwhi ai hoki mātō i te o rātō nui te mea ta whaiti ane ki e ko e ko i hukrati hoki tō mātō wāriki.